0: Tēnā ānī būyū nē chā ātā chā lā yī nyō nāhā bīyō dūyō gā nā lūwa dē yī nyā dē gā jōnā pālā ānē nāhā lā yī nyō yō gā nā lūwa dū tā mā lō ngā nē āyō chē mū nē tī khuala jōnā mā yī nyō nā lī chē lāng gā nī dē yī nyō gā nē nā gā kō lēm thā ā jā gā dā nē nyā yī nyō nā gō gā kō lō lē yī nyī nyūm nā gō yāng pā gēl ā chō mī khō yamo yangade ye nyade a nago na bem na kho ni thaga saharat america mi kho ne nga the ye nya ro ro hat nei new york la ku nga the ye nya ro new york be yamo nga je ro hat la ku thoe de ye nyo de na lo le ye ni haga mu ga du na kho ni a inyum thaga new york la ku ho pa lo ye nyo dot all were ya more lolly yet ni tia ta yea, nade yet near de loha la quarter loy nyo. Tia ta yea, her na hot ni ter ne anon sum yano jelang yen nga ye nya lo. Na New York la quer jo siga, nade ye nya lo. Yo ga yo ya more ga do na hot near tia ta tiga, nade de ye near de. Memiani na hot ni ter ne vaccine ma jo de. Yamong aje ye nya lo timine lo ne ya do phage timo na kho ne na go hm lo ye nyo vaccine ma cho tha de lo nyo le na kho ne the pe ye lo be ye lo yam ya ne yamong aje de ye nyo de na de thai mi kho la kho e ko na lo le nya de thai mi kho ho a mama ni na vaccine long hat la kho the na kho ne a yang ene chone me de ye nyo de yang ene chone a lo ye nyo tipo ta ma ngo cho ye che ye nya lo nga me ta nya hu ba yo ni nge ne cho mi ne lo so bo jo de na kho ni lo le ye ni wa si yo me po ya cho me e kho ne lo hat a hat de ra man na kho te de na kho ni lo le ye ni a ya ba la chi ni si bian la na kho ni ya cho ai me de ye nya le ni po la le ya cho a ye nya wa sin tho la le ye ni thoi mi ne lo ye nyo tho ga la tha ma pa ye nya sa da ma bi ji ne wa sin ho lo we bi cho ya nge lo le nya tho ga de ma ya phi le ne ma lo ya phi le nga je le na kho ni tho ga sa mu chi chung phu la khu tho bi ne ya me lo ye nyo ho ya ho pa ne lo le ye ni na ya la na kho ni he ya phi le nge ba la da be si na jo nga la lo ni hu ba ya ma ako nga ko ko ko ko ni lo sa mu chi chung phu le ko the hm ya ju ma de ye ne de de ga sa mu chi chung phu le ko la ko na kho ni ya ju nga wa si ju nga yu go la pa mo de kho pa ju nga le je na lu he la kho bo on tha ne ya the ye nya lo the mi ne de ga them tha la byo lo ye ni na wa si jo tha de na ju kho nya yo mu me ye nya ji pe la kho ni he wa si ja na kho nya cho ba nya mi ne lo le ye ni te mi ne lo na go ho ga mo e ko nge a dio thai mi kho pa ga du lo a thi ba di ko m khuap khum lo le khu nga the ye nya lo te ga thum lo lo ha lo du le te lo ye nyo a di ye ma tre tre do the e mai nya je la nya ya mo me de la tu ka nga the ye nya kho nya lo ha pye nga la kho ni ma e che nga che nya lo mo nga la ya mi ani na cho mi khon jo ne la an ne la sa la de nga je ye nya la mi khon ho pa ne lo le nga de ye nyo de te mi ne lo le ye ni la ta ba pa ga du kho ne ho ga ko ya ma ho ja de cha te ne ho lu ma de le nga te ji mi ne nga le ka na ye nga e ma lo le ye ni i nyum na bo lo a ti a ti mi khon lo mi kho hu po ba jo ne po ba kho ne he te he te ye la kho ni yo mi ne lo na go ho lu a je ja na kho nya tia tia nyo le nya kho yo kho le nga the nya ti mi le tha pa ga du kho ne he ye je ma jang hu ba ho pa cho ha de tha mi kha la an na kho ni na go hum pe nga lo a jo nga lo le cho che ho me de ye ni de na cho che ho me lo a de tha cho ha ma bi nyo la ga du de le nga the ye nya lo a mi na ye ni lo nyum na mi kho po pa lo ye nyo lo na go da nga de le ye ni bi si nya le ya ga da na le de na the te ma nga ye nya na go ti hm pha ya mong a si de nyum na kala lok le khu nga de ye nyo kala lok le khu de ga the hm na kho ni hu ba lo ye nyo a la si ya mi kho ya mong a je ye nya lo a ช่วยถือหาล้อถ้าก็จะพอกำลูกาล้อสถาบันวิจัยต่อต้านโรคกาลาโรคและคุ้งอาเทียเนี่ยน้องก็หุ่นยนต์เนี่ยเชื่อจริงอาเดและจริงอาและแต่งอาเทียเนี่ยเงื่อนแม่แล้วคนนี้มันแอจังอาเทียเนี่ยไอ้คนเนี่ยถ้าก็เธอเดากำลูกมีเนี่ยล้อถ้าก็เธอก่อนละคุยกำลูกมีเนี่ยถ้าก็เธอหุ่นเชื่อจริงอาและยิ่งมาโยมาคนเนี่ยช่วยเชื่อลุงอาสิเดียจิมีเนี่ยงั้นก็เนี่ยเจริญเงี้ยถ้าก็อันงานเงี้ยน้องเขาสิ่งอาสิเดียเนี่ยเดไอ้คนเนี่ยเยี่ยนเนี่ยเหงาหมดชมเนี่ยไอ้คนน่ะหูบายดื้อมาอีอย่างกูแล้วดื้อมาถ้าก็โควิดช่วยซื้อแล้วดูแลเนี่ยช่วยมีคนด้วยเนี่ยยุ่งยากเนี่ยเสียรวยแล้วเนี่ยหูบายคนเนี่ยกาลาโลกและคู่ตัวก็เท่านั้นมีคนด้วยเนี่ยช่วยหาหูแม่ที่ช่วยเนี่ยสิ่งอาเจียเนี่ยหย่อนเลี้ยวเนี่ยแล้วเลยนี่นะก็เธอหย่อนเลี้ยวเนี่ยแล้วเยี่ยนเนี่ยเธอมีเนี่ยแล้วเลยนี่กาลาโลกและคู่ก็ไอ้คนเนี่ยแล้วนะก็เท่านั้นอับเบออมอนเนี่ยเปล่าน้าก็เจียเนี่ยเราช่วยยันหย่อนเล่าน้าก็เจียยันเขาจับหุ่มมาเนี่ยโลเราที่เซ่หุ่มมาเนี่ยโลแล้วงาเดียยันเนี่ยเดียก็เฮเจียน้าก็น่าเราอินุ่มเอชงาเกือบมาเราฮิบะเราลัสเซียเล็กคนมีของทีราเราเลยยันนี้คือหัวน้าก็เราเจียเนี่ยหย่อนเล่เนี่ยเสียเจียงาเดียแล้วไอ้ลูกงาเทียเนี่ยไอ้คนเนี่ยยกก็ย้อนเราโยกก็ย้อนหย่อนอีงาเจียแล้วขอเนี่ยมายามอสิเดียยุ่มกันนี่นาล้อเย่เนี่ยน่ะง่ายเกลอลอยอาหูบาเจ้าละเงากาลาโลแล้วคู่ถมนะขอเนี่ยช่วยยังล้อโควิดช่วยสุดเสียงเงาในหัวโลเยี่ยเสียล้อหลอกกาลาโลอาหูบาในทุเรียนนี่เสียมีเน่ยเยี่ยมยาหอบขอเนี่ยในยาดอกอ่ะเธอล้อเย่เนี่ยยกระย้อนหย่อนอินเน่ล้อพันนาเลียน่ะเธอเทียที่หย่อนอีกากัวมีเน่ล้อเลยเย่เนี่ยเธอมีเน่ล้อยาอย่าพอนาหลวงก็กอดหลักเพื่อชันเทลุงอาเดือไทยมิขอพอป่าขอนิเงอเย็นเนี่ยรัฐบาลป่าก็ดูขอในเฮก้าก็ชันเทลุแม่เดียขอเนี่ยแล้วเลยเนี่ยเดือไทยมิขอหลักเพื่อนัวเท่านั้นนัวเนี่ยดอกพะขอในมังงาเจียเนี่ยร้อยเธอเนี่ยอินยุ่งขอเนี่ยเพื่อว่ามามาเนี่ยกะลาโลในเชียงงาโลแล้วขอในแม่เจียมีแนวเลยเนี่ยขอในรัฐบาลป่าเฮก้าก็ชันเทเนี่ยฮอลุดาลุมาเดียและตัวจักรเอกาดูเหลือแม่เย็นเนี่ยเดียคือมีแน่ลอยยุ่มนะขอนี่รัสเซียมีของแม่ลอยอเมริกามีของแม่ฮอลลูเวลยังอาเดเลยนี่อาชิญเนี่ยก็ดูเดเลยยุ่มแล้วจะกาเอกาดานแน่แน่บิสิบิกาเลเดเย่เนี่ยเดกันแล้วเนี่ยตัวชาติยุ่มแล้วพนักหาดามาเย่เนี่ย
1: อันนี้โอ้เลยจะสนุกมีอะไรเลยเอเล่มา
2: สาม
1: ย
2: า
1: ล
2: ู
1: เออ
2: จะสนุกมีอะ
1: เ
2: อออันนี้เทศตอนนี้อันนี้ยังร้านเดิมแล้วมั้ง